pɛ wo ho ano onye obi nini nko enni nkomo onye obi a onini susu nsam ho a ena me de namba na ma e bibia so pɛni so wa e krado se obe engage wo na mwedi nkomo no wa hu bibia emwa bi wo ho na obetimi e di ama wa

0: Kuma Bupo na pecha na wunya kupa wumpo
1: Erado ya mwanguda Hey,
0: na wuhide pise
1: Pakuma ni mwiti ya mao
0: Na ya mfufra, siya timu
1: Hey, Erado ba ya uhose chene watu Obada ni wedi wa

MPP mani nyina na me na o mase wo dokese a o madan adi e di akyerɛ me chairman mante ansi for man na me nim sɛ party fo nim me na o modɔ me saa ba bia be ko bia o mse wa amade anke ya mistake wa amanke ya mistake wa amanke

Amigo. Nani jobu tino mutunu suwa mwane ni mungu ya siya. Nani kwa liti ya uhoku siya wote atuwa suwa jina

Israel shafwa yenti muto mkona wona. Ayawona wachie fini kwa siyami. Onipano wae.